0: sukushojala phana insizwa laphana manje ubonani umntaka mhlongo uthi mizwa ibani yabona umuntu manje bengasamfuni omunye hawo zomuzi umuntu sesho lokana lokuya
1: imanula le sasone bistula
0: sarathi sikhari city 14 minutes to 8 o'clock umsakazo omgungundlo of FM 107.6 isimoto sanda kuvelela umsakazo wakho wena siya kwemukela injalo ngampela indaba kulo msakazo umgungundlo of FM 107.6 sihla siyagijima ngampela nesithi hayi bakithi nje sihlaba sikhala sigijima ngampela njengempangela bathi impangela endle ekhala igijima kunjalo ngampela kumsakazo umgungundlo of FM 107.6 sihamba ngampela nomsakazo umgungundlo vela sithi kona kusapha kuphoko.

Awu usho njalo mfana khona unhlanhla umntakansele bafowethu lapho usho njalo mfana uthi akuvaleliswane impilo yamahumusha le mangabe kuyofiwa akuvaleliswana ngampela injalo ngampela indaba isikhathi lapha sithi 10 minutes to 9 o'clock hey sekuyimi nami sekufanele ngibuye ngivaleliseke manje kodwa madodana kithi hey kwaze kwamnandi kumsakazo omgungulu of FM 107.6 siyibambe ngampela sithi kusaphaka upho ko Ngithi angikuzwise nyamagqabantshi